0: Mix Hip Hop.
1: Abantu wa Afrika nyabayo, kodwa izifundo zihlala nami. Yakhole